0: Det är onsdag morgon och vi är ju I starten av august här. Det är 5 august idag så då är det ju allerede I morgon klart för trekking av månadens nyfödda. I frokostshowet på 1 av 5. Ja, och jag tänkte att då är det grejt att liksom göra en slags sista påminnelse här. Dersom du fick barn I juli månad så är påminnelsen fremdeles öppen, men I morgon så trekker vi en vinnare av en svär fin premiepakke som du får från oss och våra samarbetspartner. Både påminnelsen och översikten över denna premiepakke här finner du på 1av5.no under länken som heter baby. Så känner du någon som fick barn I juli och tänker sån, "Åh, det kunde ha varit något för dem." Ge dem gärna besked om att denna konkurrensen är I färd med och utlöpe.
1: Ja, alltså fristen är på att gå ut.
0: Ja.
1: Man måste smi mens hjärnan är varmt.
0: Ja, men la föräldrarna få melde på själv för det är någon samtycke och några bilder och några grejer som må genomföras så då är det grejt att det kommer från föräldrarna till babyn. 1av5.no och baby alltså, hvis du vill melde dig på I träckning av månadens nyfödda träckningar som vi tar för oss I frukostshowet I morgon.
1: Jag gläder mig sån. Det blir spännande.
0: Det är mycket singelliv där ute. Det är också en del som känner på att de börjar att bli möck lei av dating.
1: Är någon I rummet med oss, Anne?
0: Ett singelliv med rak rygg och vi ska snacka lite mer om det ganska snart.
2: Trenger du lagringsplats? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagersektioner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette NFM Jazz.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.